0: han innså det og han, ja, han gav sig lov för det att sätta trävlen fria. Men tyvärre så var det eisende så kallade kristen och tryggvande folk och kristna samkommer som röntor att bruka bibelna som ett präck för att trävhandel ska rattvåkeras. Men det var en missbruk av skriften. Og det tok nekv år, det tok nekv liv, det skatt nekv familier som dyr. Jeg kommer til det punktet hver alle mennesker skapt og bøylet av Guds. Alle har samme rett og samme ergångt og samme rett og mulighet til at liva og uttrykja sitt liv her og gjør. Som god hefur givet dem en liv öll hefur svo samar rætt og myndlega til det bíblan lærer til öll er rætt og ég sin her svo sér jöðan lukka vel að þið eru ímissir stattir sem eru í heiminum og bíblan kjör isju öðan ekkur sigur endli að allt skal bara vera ján og öllum men heldur Pálus sér her bænt þess döfuna som þið eru í eru þú innu og hvordan er livet ditt ut i situasjonen inntil det kommer til oss andre?
1: John Newton, han var skipare av en træla skip som sildte til Afrika. Han var blitt træla fengar, og så var han skipare av skip som førte der i rom Atlantshav. Han var en herre brutale med å beskrive han seg selv. Sånn møtte han Jesus, blev endefødt menneske, og skriver i and the chant of Sanchez and I scribe our amazing grace. And I see that saved a wretch like me. To see the syndrome cat han met om sitt farna liv.
0: Yeah. Yeah, don't see us. It's also we a man here for som he var i Afrika. Og han var a stern her som Newton bove og her som han handla ifra. Og fangsle som sitt trælen var sett tro i Arndavar før du kjipet vågjer. Og han sier jo det er at fangsle kjørs til et museum og som viser hvordan utrolig av menneskelige hese trælen var riffern og tålen som var brukt til å pyne der vi og torserere der vi og omsorgene som levde i og nekk vi skriver om Newton her reisende. Det er hva han sier, og hva han gjør det, og hvordan fruktelig han er ved seg trælnar. Eisende er et modell av skipen om hvordan de så ut, hvordan trælnar levde her nere, og hvordan de døg av ved iver. Og det var meningen at det skulle være krøst sammen som det var nere i botten av skipen, tog at det var bedre sterskere som skulle iverleve, som var negavert og terror og selter. Det var bare blek i ubor. Og han sier til at når jeg ser dette museum, at når jeg ser hva for maver Newton var, hvordan omedelige under han var, og hvordan han får mennesken, så gjør han til hever Amazing Grace, hever tansangren finnes jeg en fullkomlig nødjan tøtning for meg, til at da vi synes Amazing Grace, så hukker vi bare om hvordan nå god tid, men da vi sitter enda sannsyn og nå er god tid i egenom kjønne mannen som Newton, som var så lengt nere, som var så under at han eisende var vinster og var bjergavr jeg er oppebore da om han fikk nå da sier han at hese sangeren er en fullkomlig nødjan tøtning for meg, og han har vist meg en nødjan hvordan endaleis og óbegrensa og treytaleis nái Guds við mót mennist lukka mig hvað það hefur gjörst við sinni líf
1: Hvis vi færa vír Kolossabrann koma til fjóra kapittel så hefur Paulus meira av recept til hælvaði til kristni í Kolossu. Nu är det bara årkristen, men han säger väldigt avhållande i bön och värt i henne och touch. Han tar också en recept.
0: Ja, til hans

Jeg skal frelse deg og i halter. Sefanias, troi nøyja. Mange og deg og i halter, begge kvinner og menn. Du kan sitte mange av teimen, best etter en og tøyma. De er kommet inn av rødt og leiene og røyne at genga fram, men de er teimen så tørs først. De er som lemen. Av venen til himmels hun nekker kripler å finne. Jeg ser nøyerslig og sier kanskje gjørsta sønnen, hva er det av oss? Synden for å vinne oss. Satans lær oss nyr. Haltande er navn og natur okkara. Herren fer aldri gjørst okkon til gåar hermen, nei ikkje så fratt som til nøytiligar ørenda drøntjer. Satt det, men han frelser okkon korstene, og det sannelig ikkje smavis. Han sier, jeg skal frelsa det og haltar. Onkur kan spyrja, hvordan kan jeg slugur haltande renna skai og enda, og vinna krónuna? Jú, og henda hótt fer hinn allvaldandi alla ærna. Ó Herre, skuldi eg enn halta í trunni og bønunni, og eg takkar gjer og tænast og tólni, så frels mig tó. Ta bønni og bygge til hún. Best du kan frelsa en krypel som eg, Herre, let mig ikkje færast, og mig er mittlen hinn haltande. Men leiv i nøyetøyne kjølt tar veikast og pøylagrymmer frem av mal. Jeg eisene med. Og tog jeg tog høver lovet dette, skal jeg, altså Jakob, halte av i bøn og genga frem, kjølt om jeg skulle være lemmen i mjøtnene.

Og skrannet nu hendt til borgen. Olavur Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Tyska tónaskaldi Franz Schubert lifti frá 1796 til 1828. Han var roknaur mittlin dei mættastu tónaskaldina. Schubert skriva í meir enn 600 sanger, 6 symfonier, andalian tónleik og óperur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om Heilaur Herren. Av øron andalion verskun eron messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og gedur. Hon ein vanlig ordinariumsmessa vi lijonon Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyrie eleison som fyrste lijur i messene Herre miskunnakon. Gloria in excelsis Deo, æra veri gud a hattene, teir gleibøyne som englander sungu jólanott, og den tri credo in unum Deo, messelige som betre kjent som trua jottanen, tryggvi a ein gud. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som ein pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kjemur ui navni Herrans. Og sænasta messelige Agnus Dei som lamp Guds, som ber synder heimsins. En tekstur som særlig av bunden at minnes måltu i Herrans, etla altargongt. Vi fær at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vi tar og hørt messe i Getur, vi tatt honom Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei etter Franz Schubert. At enda verda Sanctus ur Deutsche Messe etter Schubert, heilig, heilig, heilig.

Ja, jeg fer að bjóða ykkur að vera hjertaliga velkomin til morgunsending her á Lindinni. Vi holdum annan tóma og vi ja, ein sending vi ja, det ein lutsen kan det byrja vi að segja og jeg fer að tosa nok sånn eitthvað. Ja, det vil gås sér. Særlig at han sætna helten av hesson sendingene i morgun. Det ikke lenge kjenner at jeg har en sending om frelsonar ABC, og så det anker som spyr, ja, hva så det? Særlig hva så nummer C? Og det ABC rett og kjering og heilig kjering og dårlig kjering. Det som jeg har hatt lortet sin til etter tog vi for å få begynner vi på et av malet som vi utfører vi kjører ut det til kunder, så du finner det herfram og hjemme så inn i tja lindene, morgonsendingen som vi tar. Men i dag så færer vi den røyne av Tosa om etter her som kalles for dårdagering, og det jo ikke bare. Det ikke bare et nevnt evne, det ødelig av nekv, og det nekv skriftet, og tid som har å få en bøybeltrymme i morgen, tid skal du få det her. Men jeg vil ha i hans samband i at lese ur Philip Brown og Troy, her Paulus sier så lest for å høre det Men det som vær mer vinninger, har vi fyrir Kristus vær skuld, råkna fyrir tep. Ja, sannelig, jeg råkna alt fyrir tep, måte tog som så mengan meire verst. At kjenna Kristus Jesus, herra munn. Fyrir hver skuld, jeg har mistet alt. Jeg råkna det fyrir skaden, fyrir at jeg kan vinna Kristus. Og vi har funnet i honom, ikke vi rattvise munne, henne som lovene. Men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra God som grunn av trygg. Såleis skal jeg komme og kjenne han, og kraft oppresner hans herre, og samfella lojinga hans herre, vi til at jeg vil gjøre hånd og lykker, og det er hans herre.

fantastisk år her ur Filippi Brann 3 og det djup, det ram, ja, det henger sammen vi tror som ferdig inn oppe om en løte da vi kommer til at oss som dårlig regjering at hva kattle som fra god til åkken at ja, lysa dårlig hans her, søtja hans her dårlig og jeg kvedt er til annet enn at vera gjørter lykker mynd sånne gods så løsum det stender i rombraunen I 8. kapitel I ørende nødgjøtjø. Det heter Hva Kattle som vi tar av. Det vera, vera som Jesus. Det vera gjort hans herre myndelig. Ja, vi har for å spille tonleik. Det vera tonleik ur Grønland. Jeg kjenner henne kone. Hun det Deborah. Og Johansen. Hun for å synge her en sang som heter Nala Gak Parasia.

Vi tar en lovsang her av grønlandskon. Vi har det til, så flott. Jeg har haft nok steg med grønland å gjøre han jo det seneste årene. Da jeg har skilt vi juvel. Og bare nå juvel i Norrgrønlandet. Da jeg i en by som heter Kolossuak. Her begann dere herlig mennesker. Her en møtesjælreisende i en år. Her en møtesjæl her, og de opplevde då herrens nerver og vetsing for noen åren så gjerne å tuste henne. Så det nok så spesielt akkurat det stedet her som jo vel stedt bare nå. Og det ja, det så forskundet og en slik han hatt at Grønland jo håpeløst at det kommer til infrastruktur. Her jo ikke veier, og ikke ja, her sin tre av flåferslo til negra bojer, men så verre enn så lattler. Men jeg kunne sykle her og kjeva evangeliet og bo enn den her båtskapen om Jesus og komme nærmere til hans herre. Det så forskundet. Jeg var her i fjør, og det var ja, nu har vi til Bård, og jeg helt til å høre Rebecca, ikke? Det siste her, Rebecca Johansen. Hon holdførisk, ikke? Og hun får synge her, enda synge som heter Asani.

Så nær tja tær, du heldur mer fast ut I hånd som gav alt. Sankarna etter omlendeskom Asani. Jeg vil ha nær tja herranon til enda male. Han hever skapt okkon til å heva samfunnet vi okkon. Ultimativt så dette så fantastisk, vil jeg så jo omberingen om til at bostavet godt ser seg menneskjen, altså. Så det svært å være, men så det svært det, jeg tar I etens av, ble sett her nede og hjørne, og god han hever samfunnet vi menneskjen. Han tjekk sammen med dem og samskiftet, og gav dem en autoritet, og I hans rydse, han sier ferdig og rage, sier han men vi miste det jo men vi kunne få det atter og Jesus, så kunne vi få det atter men han lever den her til han ikke bare det ikke bare åndsje, det en lenge vei jeg genka, at han finner okken og at vi skjer okken og så løsner vi kunne genka disse leiene atter til disse dårdene som han hever til okkara og det kanskje et sinter modell til andakna som I halde jeg videre kom til nu. Holtar dyrgriper leti etter lotast og fjaltar okner så at du sannar et tann Og nevner til vi navnet, jeg, Herren, god og Israels. Isaias 5:43. Da finnes dyrgriper, og god bæra kan djeva og myskre. Det skal du også om, ta I Herren leie de I kjøkken til, og I tungt og trupelt. Og så ofte råper du ikke etter ljøse og latta. Og så ofte Gløymer du ikke at by om der dyrgriper Herren bæra kan ratta til her og I myskere. Det ståran tydning at Herren ikke teker sine eande hånd av til her og Herren han hever givet her holdar dyrgriper. Og I myskere noen sarst du onka gongta lei men teker Herren. Du skiler ikke Han ser atlan vi røndene, men han veit hva han gjør. God kjenner til fullnar. Han veit at sykningene av himne, og til bæra kan teka og imoter, ta I myskre heve såje seg saman om det. Hverjar så tar holdt og dyrgribner? Tar større kunnleidje om herran, og I myskre noen kan god oppenbæra seg. Her sarst du han, og I durt, og ljóma. Jesus verur verilja tunn hjartans einasta gleg. Herren nevner til vi navn. Det hender til heile anden

Det ytre omstående der framme, som åren, men korslene alt ørvise. Tutt hjerte tror glede og skap noen. Ta til ljøs og til hers. Du best ein dyrgrip. Du homar at rydgjødøm i hansara så størst at du aldri her å gjøre kanst fæta virre av hessen dyrgrip. Men det gjør ånds. Dyrgriperen fylgjit her inn i himmelen. Og her skal du veksa og kunnlegge om han som her å gjøre gav til her holdtar dyrgriperen.

Geduld. Ná geduld sún ítl prúis sem hann fagna í okkur í hinn leska. Kúl taka úrndi ítlva. Og í honum hefur við eisni finnst arfa lút. Við í framan undan voru alla til það. Eftir túi sem hann í sessar fyrir sem virka allt eftir rau vilja sunns. Fyrir að hann skuld fyrir að við skuldu vera dörd hansara til prúis við sem framan undan hættu sett von okkara til Kristus og upplýsa eigi og hjarta okkara til að skilja vonuna som han hefur kallat ekkum til hvordan rykur ui dörd arver hansara ui hinnun hæla hva merkir alltaf det? Jo, det merkir nøkur hefur finnst hætta kallat við örn orn það som ég tås jo bænt nú ikkje nevendivus til tóin ikkje nevendivus til tóin finnst hætta kall dörda kall ja, rættu skjering, ja Hæla Gjering, absolutt, altså så lengt så. Men hos vi ruslet i avtøy, så leisner at du kommer inn og gjør det her. Det umotlet av kattelet som du finnes. Månade skilja det til og ikke være blanda sammen om at rettusgjeringen krever at det her at landene fram og nåndan. Han vil at alt skulle bli frelst. Ja. Så jeg tenker at det sammen. Jeg vet, jeg kunne brukt negva og lenga tog på just hans tingene her, men togen altså færen for jeg. Og i dag, jeg holdt i færre lykke å få endan av Salma 24, Chuck Keith og Christy Getty, The Tossum King of Glory.

her hørte vi Bjørska Tåstja Reingotse. Og vi får at runde av kjøtt her, og vi har haft Marjo Lamaklet og Erik Biskostø, 17-tøyman, og Kristin Gerald i 4-tøyman. Så sms'er ikke om det, kunne du til kort omkring sang av Stolter og Torbjørn. Takk for Jesu navnet. Om du ikke finner noe, kunne du til kåre mer og en sang vi skal åpne kristen. Jeg hadde jeg vært også andre sms, og jeg skulle lese. Nei, her det ikke andre. Så var det bare enda vi tog. Ja, vi enda vi tog, og takk for dere her når du.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna en forvittnesli fyrir gjøkna bøyblina og sendingsin I kvöld kemur að snikka sig Kolossebrev Henda sending at høyri lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endursend verið frugjöða sætnabar klokkan 15.30 og I studiunum Sumin Absalonsen, Jekvan Sakariasen og teknikar Taurur Poulsen Kolossebrevi ætti að tæmi svo nefndu fangstusbrevunum ur Rom. Paulus hefur helst skrifa brevi ár einu trus. Bøyrin Kolossi var hverkistaurur eðla kjendir. Hann lá í landslutnum Asia lagi 150 km estan fyrir havnabøyin Efesus. Samkoman í Kolossi helst stóna samstundu som það stóra evangeliska virksemi fyrir fram í Efesus som frasagt í Apostlasögun kapitel 19. Mövliga samkommande kommer samman I husen om Tja Filemon. Tan luttla kolosser samkommande hever helst ösne vir högt av falskon läran som till dömes gnosticisme och judaisme. Hetta var ikkje avkjent I samkommande I Asia. Ligla åre I braunen storleik I Kristus här. Kristus Jesus framman undan ötlun. Allt skapt I honom, allt skapt vi honom och till hans här. Han heldur æsni öllum skapaversjonum uppe og í menneskjanum Jesusi búir öll fylling guddomsins. Allir vísdoms- og kunnskapar skattir að finna og Jesusi Kristi. Ég sötja meira Kristusi tíkist að vera besti hælivavur möttu lukasæli og vidlæging. Þetta kannu stóttum síðast að vera innihaldi í Kolossebrevum. Og ég var Nekvar bøyjun som Paulus skrifaði til, eller nekvar þeim samkomum som Paulus skrifaði til, væru í bøyjun som væru multietniskir og metropolisir bøyjur, vi kan nevna Efesus og Rom og Korint, for eksempel, men það kan man ekki sig her.
1: Du tryggir sig að Paulus kannski nekrandi vitjaði hennar bøyjun. Vi veit að hvað sér að hann vitjaði ekki hennar bøyjun á missionsferðin sinni. Men onkur heldur kannski að ta í Paulus ver ammissionsfyrin sunnum og hann ferðið sjóandi á vestursuginni her í Lutla Asien eða við tús kúnun í dag þegar hann verður í Efesus svo kannski voru það fólk sem voru í Efesus sem kom til Trygg og svo fóru heimat til Kolossi og byrja á en að sanku með her Epafras til dæmis som hann tósar um í þessum brefinum Onkur heldur kannski að hann verið Efesus hann að tói og fór svo til Kolossi og byrjaði að kundja evangelii her og sankum hann byrjaði og þá við samanbyrja Kolossbrefi við Filemonbrefi svo læra við ennú mær sankum og í Kolossi og kannski sem þú segir svo hittu sig heima tjá Filemon som að sankum menn til rætt bújurinn sjálfur verið ekki en tójandi bújur hann var ekki en multietnisku bújur Han hei haft hutning omlai 500 år fyrir Krist utan den så kallade persiska krutchen. Ta hei Kolossi en avvisan militantan hutning. Men og hesten døven til Paulus predikar evangeliet så var Kolossi bare en little bøyer som ikke er nærkere havn. Ta nærmeste bøyene rundt om Kolossi var så Laodikea. Og Hierapolis bøyner her. Og vi vet da fra Kolossebrannen at sankommer var reisende I Laodikea og kanskje reisende I Hierapolis. Så her så vet vi at Sjöten Paulus var I Efesus og kunne gjøre evangeliet så folk som var I Efesus færen ut til nekvar av sin smarre bøyner I Lutlasien og her kunne gjøre evangeliet og sankommer byrger. Og så tykker vi at her av denne myndet av trimen bøyner bøyen som hefa samkommir og vi vil lesa eisne og bergisne 2-3 og meira bøyer I Lutla Asien hver samkommir men kanskje var det nekva samkommir og I nekva smáum plossum som vi sett ikke vidi I det men som meðanleggjinn skal koma að vísa
0: Det jo tås vi om Efesusbrev og tås vi nekva bøyen og vi var inne på Artemis templin som det stendur at allt Asia var jo tilbyrði av Artemis og det kom nekva pilgrimar til Efesus ur öllan Asia för jag diskar hendan här dessa gudindorna kan man säga. Men det ständer oss i apostelsövning att i samband med det som för fram i Efesus och så värde vi en 2 år till det evangeliska myrkskämme så ständer att allt i Asia finns årgods att höra. Det vill säga att bojeren Efesus han har utifrån bojeren varit ett myrkskämme som brödde sig om allt Asia. Och det har kanske ösen varit att det var sådana kvast som strämmar i tillbojen Efesus. Och härifrån är säkert sankomman sprotten i Kolossum.
1: Jag tror att det är en nämligen tog att Paulus valde sig som en strategiska bojer som

Skrannet nu hendt til borgen. Olavur Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Tyska tónaskaldið Franz Schubert lifði frá 1796 til 1828. Hann var roknaður millum þeim mestu tónaskaldanna. Schubert skrifaði meir en 600 sangir, 6 symfonier, andaligan tónleik og óperur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur Deutsche Messe. Vi føreska teksten om Heilaur Herren. Av øron andaligan verskun om messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimun til messa og i getur. Hon en vanlig ordinariumsmessa vi lijunun Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyrie er leysan som fyrste lijur i messene Herre miskunnakon. Gloria in excelsis Deo, æra veri gota hattene, teir gleibøyne som englander sungu jólanott, og den tredje Credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troar jottanen, trygg vi å en god. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som en pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kommer i navnet Herrans. Og senaste messelige Agnus Dei, som lamp Guds, som ber synder heimsins. Og en tekster som særlig av bunden at minnes måltu i Herrans, etla altargongt. Vi fær at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vit hava hørt messu í getur, við tattunum Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei eftir Franz Schubert. At enda verða Sanctus ur deutsche messe eftir Schubert, heilig, heilig, heilig.

Vi får enda kvöld jeg lesa Filipperbrev 4:4. Gledist i Herren og alt og i at og sige gledist. Milda sinne tykker jeg vil i ødland menneskjen kunnet, Herren er nær. Stor i ånken 4, når jeg let i ødland til som tid innskja, komme fram for god i akadland og bøn vi tøkk. Så skal frier gods som står opp om alt vit, varveida gjørste og hoksaner tykker jeg i Kristi Jesuset.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

0: the party, cool.
1: Nå får jeg da spille Dusty Bibles. Han av flående Mount Zion, nummer 6. Det en av den kjenteste, eller nok en av dem som Josiah Queen ble en kjenter av. Jeg halte han den nest kjenteste av listene. Men han synger, vi tar støv av biblene med spilte nødja feilfoner. Og vi kommer til å kjenne han av at mamma leser av det sitatet. We got dust on our Bibles, but brand new iPhones. Mamma, hun var sånn, er det så godt sitat? Og pappa, hun var sånn, jeg er ikke sanger, og så får vi da Kanada. Så, nå, lortet vi etter Josiah Queen. Eller niks. Ok, nå kommer sangeren Dusty Bibles.

Neste sanger The Thief in the Night til Off Lone Mount Zion nummer 11. Han synger sangen ved Gable Price, og sangen synger der om The Holiest Heist til heilægast av råne av førskolen, til Jesus randt i okken fra deg til liv. Nu kommer sangen Thief in the Night.

0: did.
1: Næsta sangur I'll Fly Away. Han flyr til Mount Zion, nummer 9. I'll Fly Away, mister fair flicker oss der. Play flicker oss der. Han synger hetta sangin við Benjamin William Hastings. Ein regla, sum ta synja, hetjur fyrir tjunna, ganga á gullgøtum. Så vi må være hetjur fyrir tjunna. Og nú kemur sangurin I'll Fly Away.

0: Vi bor Eiru Lui Brekkmann for å takke for dere. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Sona Danielsen for jeg har vært teknikere og sendingene.
1: Gjerstad slotter tonelegger sending for jeg ung.
0: I kvann mye dag klokken 16. Hun vil endersendt frødja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og maladam klokken 16. Takk for jeg